अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेवाभावं जीवनस्य परम पुरुषार्थत्वेन प्राख्यापयत्। सेवा परमो धर्म इति न्यायः सर्वथा अनुसरणीयः मुख्य संकल्पः इत्यपि असौ।

आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेवाभावं जीवनस्य परम पुरुषार्थत्वेन प्राख्यापयत्। सेवा परमो धर्म इति न्यायः सर्वथा अनुसरणीयः मुख्य संकल्पः इत्यपि असौ सबलम् अकथयत्। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः उपवेशने विदेश कार्य मन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण फिपेक विदेश

स्वकीयसङ्गणकीयपट्टिकायाम् आसाद्य आत्मनः अङ्कपत्रं स्वीकर्तुं पारयिष्यन्ति। भारतर्तुविज्ञानविभागेन अद्य पश्चिमबङ्ग तेलङ्गना छत्तीसगढ़ तटीयान्ध्रप्रदेश ओडिशा राज्येषु अतिभीषणवृष्टेः सम्भावनामधिकृत्य रेड अलर्ट इति सञ्चेतना प्रख्यापिता। ऋतुविज्ञानविभागेन विहार झारखण्ड विदर्भ सिक्किम राज्येषु च अद्य अतिवृष्टिपरं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। एतदतिरिच्य अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु असम मेघालय पूर्वीय मध्यप्रदेश पूर्वीय उत्तरप्रदेश कर्नाटक केरलमाहे मराठवाड़ा क्षेत्रेषु च अतिवृष्टेः सम्भावना प्रकटिता। ग्रेटर नोएडा मण्डलस्थे यमुना द्रुतमार्गे ह्यः अर्धरात्रौ संवृत्तायां दारुणायां यानाग्निदुर्घटनायां न्यूनातिन्यूनं 9 यात्रिणः मृत्युमुपगताः। आरक्षकसूचनानुसारेण दुर्घटना एषा जेवरारक्षकस्थानान्तर्गत दयातानपुर ग्रामस्य समीपे मध्यरात्रौ समजनि। आरक्षकैः प्रोक्तं यत् मृतकानां 9 यात्रिणाम् अभिज्ञानप्रक्रिया सम्प्रति साध्या न जाता। जापानदेशे समायोजितासु एशियाई क्रीडा 20-26 इत्येतासु भारतस्य पुरुष कबड्डी दलं स्वकीयायाम् अन्तिमायां वर्ग अ प्रतिद्वन्द्वितायां चीनी ताइपे दलं 37-21 इति सुस्पष्ट अंकांतरालेन पराजय्य उपान्त्यस्पर्धायां प्रविष्टम्। भारतेन क्रीडारम्भादेव स्वकीयं प्रभुत्वं संस्थाप्य मध्यानन्तरं यावत् 23-11 इति सुदृढा अग्रता गृहीता। उत्तरार्धे च पुनरपि 14-10 इत्यङ्कैः तदैव वर्चस्वं निरन्तरं परिपालितम्। वर्गचक्रे भारतस्य एषः अनुक्रमात् चतुर्थः विजयः अस्ति इति वार्ताः।